adi haqqu foy ebahi kiirito qur'an eurenge gaatan aahindu euren bunuwe mi jaadu eke adi hamakashawarum